0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے
2: اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

اور بڑا خوبصورت شعر آخر میں پیش کر رہا ہوں, بہت ہی خوبصورت شعر. اچھا لگے تو بآواز بلند سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیے.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, ہو دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی. اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا تور پر کلیم, طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام ہی سامعین و ناظرین اور تمام ہی ہمارے سوتے مجاہد و نادیدہ لسنرس کے نام محبت اور اخوت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آ

رہی ہمارے احوال کی بات تو اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. موسم کا احوال کچھ یوں ہے کہ صبح سے بادل چھائے ہوئے ہیں اور مطلع ابرالود ہے اور ٹمپریچر اس وقت تقریباً 15 سینٹی گریڈ ہے. ہوا میں خنکی ہے, ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے, لیکن اس میں بوندا باندی کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے. ٹمپریچر 18 سیلسیس تک جانے کا امکان موجود ہے. آپ سنائیے آپ کے ہاں موسم کیسا ہے, آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے, آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے, مجھے ضرور بتائیے گا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, جن کا تعارف حسب روایت ایک حسین گیت کے تحفے کے بعد کرایا جاتا ہے. غزل اس نے چھیڑی کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے, جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے, کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے, کوئی واہ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے, کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے. اسے کسی بھی وقت, کسی بھی لحظہ, کسی بھی آن, کسی بھی دکھ, کسی بھی تکلیف, کسی بھی پریشانی, کسی بھی مصیبت, کسی بھی بیماری میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے, وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے. اور دوستو, سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں, مانگتے ایک ہی سے ہیں, اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے, وہ ہم سب کا رب العالمین ہے.

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے پانچ بجے تک، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، ابھی ابھی یہ حسین جوڑی کراچی پاکستان سے رضوان رضوی اور امبرین زہرا کی ہماری بزم میں رونق بڑھانے کے لیے تشریف لائی ہے اور انہوں نے آپ کی خدمت میں محبت بھرا سلام، پیار اور ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے۔ ہم رضوان اور امبرین آپ دونوں کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت سے رکھے اور آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ وقت ہوا ہے، ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں ویک فیلڈ، جہاں وقار میاں تیاری مکمل کیے بیٹھے ہیں، آج وہ ساؤتھ ویلز جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اور ہمارے اہل خانہ آپ کے پروگرام کو بے انتہا پسند کرتے ہیں اور میرے جانے کے بعد یہ لوگ تو گھر میں اور میں گاڑی میں آپ کا پروگرام سنتا ہوا جاتا ہوں۔ یہ آپ کی محبت ہے، چاہت ہے اور پیار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی اہل خانہ کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہیو اے نائس اینڈ سیف جرنی، آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہیں، قبول کیجیے۔ آمد کا بہت شکریہ وقار میاں۔

رائی دوستو، اب غزل اس نے چھیڑی کی اگلی منزل لیا پنجاب پاکستان ہے، جہاں موجود ہیں ہمارے قابل احترام لسنر جناب نذیر احمد صاحب۔ آپ کی محبت، چاہت اور پیار کا بے انتہا شکریہ۔ آپ کی آمد ہمارے لیے ہمیشہ باعث مسرت ہوتی ہے۔ آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہیں، قبول فرمائیے۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی. ہماری محترم لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ لنچ بریک پہ تشریف لا چکی ہیں. انہوں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کر دیا ہے. آج انہوں نے ادب کے شہدائیوں کے نام اور شعر کے متوالوں کے نام ایک خوبصورت شعر کیا ہے کہ شام بھی ہو گئی دھندلا گئی آنکھیں بھی میری, بھولنے والے میں کب تک تیرا رستہ دیکھوں. شام بھی ہو گئی دھندلا گئی آنکھیں بھی میری, بھولنے والے میں کب تک تیرا رستہ دیکھوں. ڈاکٹر صاحب آمد کا بے انتہا شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے. آپ کی آمد ہمیشہ ہمارے پروگرام کے لیے باعث توقیر ہوتی ہے. وقت کم ہے کیونکہ کمرشل کا وقت ہوا چاہتا ہے, سو ہم آپ کا تحفہ آپ کی نظر کر رہے ہیں, قبول کیجیے.

وسیم فاضلی کے بے شمار نغمات مقبولیت اور شہرت کی تمام تر بلندیوں پر پہنچے اور بے شمار ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا۔ تو بول تحریر کیے ہیں آج کے گیت کے تسلیم فاضلی نے، اور موسیقی سے اسے سنوارا ہے کمال احمد نے۔ فلم ہے سلاخیں 1977 کی، اور یہ گیت محمد علی پر پکچرائز کیا گیا تھا۔ آواز کا جادو جگا رہے ہیں آواز کے دیوتا خان صاحب، مہدی حسن خان صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مغفرت فرمائے۔ تو دوستو، ایک شاعر ایک فنکار، ایک شاعر ایک گیت، دو فنکار لے کر حاضر ہوں۔ تو آئیے آج کے اس سیگمنٹ کا یہ گیت آپ کی محبتوں، چاہتوں اور پیار کے نام منتخب کیا ہے بھگت سنگھ صاحب نے لیڈ سے، قبول کیجیے۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں ایک شاعر، آج کے شاعر ہیں مسرور کاظمی، مسرور انور معذرت خواہ ہوں، موسیقار ہیں کمال احمد، فلم ہے 1977 کی سلاخیں، اور اب وہ گیت جو بابرا شریف پر پکچرائز کیا گیا اسے اپنی خوبصورت آواز سے امر کر دیا مرحومہ مہناز بیگم نے۔ مہناز بھی آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، موسیقار ہیں کمال احمد۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں، کمال احمد صاحب بھی اب موجود نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ آپ سن رہے ہیں ایک شاعر ایک گیت دو فنکار، گیت منتخب کیا ہے بھگت سنگھ صاحب نے آج، جو ہمارے لیڈ سے آنے والے بڑے خوبصورت لسنر ہیں، اور اب ایک خوبصورت آواز مہناز بیگم کی اسی گیت کو لے کر۔ یاد رہے مسرور انور کے بول، کمال احمد کی موسیقی، فلم کا نام سلاخیں اور آواز مہناز کی۔ واہ واہ واہ کیا گیت ہے!

وقت کم ہے، مقابلہ سخت، پروگرام بالکل اختتامی مراحل میں ہے، ہم آپ کو بلا کسی تاخیر کے لیے چل رہے ہیں نارتھ ہالٹ لندن، جہاں ہمارے محترم شہریار صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اپنی پسند کی غزل سننے کے منتظر ہیں۔ کرشن بہاری ایک نور صاحب، بہت خوبصورت شاعر، آپ نے کہا ہے کہ ایک شعر تو پڑھ دیجیے گا، تو آپ کے نام کر رہے ہیں کہ گزرے جہاں جہاں سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، گزرے جہاں جہاں سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، ایک نور کی لکیر سی کشتی چلی گئی۔ اور آپ کا تحفہ حاضر ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ، میں نے بتا دیا تھا سراج منیر صاحب کو کہ میں کوشش کروں گا بہت تاخیر سے وہ لنکاسٹر سٹی سے تشریف لائے ہیں، لیکن جس محبت کے ساتھ آئے ہیں، وقت مجھے گنجائش دے گا اس بات کی کہ ان کا تحفہ ان کی نظر کر سکوں۔ اب چلتے ہیں نارتھ ہال۔ شہریار بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ پردیسی مجید صاحب، شب بخیر، آپ نے اجازت طلب کی ہے، اللہ حافظ۔ چلتے ہیں نارتھ ہالٹ لندن۔

دوستو اس کے ساتھ ہی غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا. میں بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگایا, اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو. اب غزل اس نے چھیڑی سے اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. چلتے چلتے لنکاسٹر سٹی چلتے ہیں, اہل لنکاسٹر کو میرا سلام پہنچے. سراج منیر صاحب, آپ کا تحفہ حاضر ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، برادفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
11: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
12: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BDH8DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ دی مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ۔
11: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
12: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوئر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
11: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
12: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
11: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
12: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
11: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
12: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
13: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
5: براڈ کاسٹنگ فرام بریڈفورڈ، لسن ٹو آل اوور دا ورلڈ، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، دا ریئل ایشین ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آور وائس، یور چوائس۔